Sugeng Sonten Sutresna Budaya, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan ajan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat jam gangsal langkung kawan doso kalih.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri Budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken giaran serial Ringgit Purwo.

negeriku senadyan to wujuding padukuan. Ananging sak nyatane mercapada durung ana karang kabutan wis